בננבל, ומלפיד בדר, תלושי תולפה, אננל. אננל וזה בננבל. אננלה בננבל. בדר, תלושי תולפה, ומלפיד בדר. אננל וזה בננבל. אננלה בננבל. לבננבה, סוגלננה.